0: ntate re a leboha hobane re a tseba hore mesebetsi ya rona ha se a lefela moreneng e nkele taolo bakeng sa e mong le e mong ka baka la morena wa rona Jesu Kristi ya re hatetse lefu ya re siela bophelo bo sa feleng amen
1: amen
0: morena
1: modimo wa matshediso la kganya lekgotso a o baballe o bohlokwa molemong wa moifi wa bona ba kgwale ka seitana le yena a o ise nne uwe
0: kgotso e be le wena kgotso e be le basotho bana ba kgwale disamarini tsa rona ka baka la lebitso la morena jesu
1: amen nna
0: halleluja
1: ga ya lokela go ka soswang ga ya lokela go ka soswang ga ya lokela go ka sawang ka ditaba ke tla tao kwatana jwae empa ya ke tle se ke ka kwata ho isa kae ga lo ke la o sa wang ka ditaba o monnate e bile o ya thabisa o monnate ke thabo fela ya sa thabanyena e ka mpa ba mme o ya loya e ka mpa ba hiso papa ke phate e ga pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monnate mmino wa difela ga ga lokela o ka swaswang ka ditaba ga ga lokela o ka sawang ka ditaba a o lo a re fitlhela gona lentsweng le na la mokana

0: e ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: maji
1: ke o motimo ya pholosa ke na le tsepo ha ke sa tsaba o ba ne matla le tsepo ya ka ke ye ke ba ha o morena
0: e ba ha o morena maji
1: ha mabote ditupu
0: morena muri mo matsiriso la khanya la khotsa ba balele ba ntlo ya ene nneso
1: amen ngone
0: amen le ka uta

0: sedila ka le poloko ya ka nka tshohama le marikabe nkosi ale ya ntate molo nkosa ke na sareta re ba ha o morena
1: ga ba ha o morena
0: morena masisi
1: lana zo lo ka mo hlabani wa nnete mme le ha o ka tshwa we wa ka le bakala bofoko di dipolelo tso di tso dile o se tshohe o tshohe o bela o bitse pele ho feta pele gobane ke na le wena ka mehla go ya le Jesu Christ ga ba ha o morena
0: ga ba ha o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen nnete.

0: nako
1: ka le letsatsi ka matla le mafolofolo tlha motlhanka wa moreno
0: amen
1: bana ba sa pe dikgontlhe o e mashankura ga katle bana ba batho ba batla go bokotsa montho e re tinting
0: oh
1: ee bana ba batho ba kgara ba berekile fone mafo ayo ga iyo ditšhelete ke ntho ena wena kamothomolo
0: ke ntho ena wena wa tshwana ke ntho ena wena o yalla ke ntho ena wena o yalla ke ntho ena wena o ya tshwana shebagantle nako yane patseng gantle metsetso ke yane mašomo a mabedi ka metso e menne le sekoto ge ke taone ya mokokotlo go reng ya rona yona ke ya bone ke mesong ya letsatsi lona ke la bokae tsatsi ke la boraro odima pc fm ya le go tlala ga zola hanta tai go thewa gantle avane lesotho hotel and casino ntumelle nna le wena ke potele ke atla ntumelle ke potele ke atla

o ka bona ntwe ke tla be ke ya pere a o ka bona ntwe ke tla be ke tinne o ya yana o setse fela matsatsi a le shume pele re fihla o moketeng o moholo wa PC ya fama vintage affairs mona ge ba tle bana mo a ge ba tle bana mo ma 2000 morao

ke monga etsa molaetsa kwano wa ga ke nahana monnati o ba mo bana ke sentse ke hlanya hlwena ntabi maepo and angel of the night ari ntabi

0: Yaun ka wena. Ora! Ogbe.
1: O tu bolelen tata eta ba tsimona.
0: E bolelen tata wa eta ba tsimona.
1: E o go ntate wa ha e phishimo. E se tsene ka mogia ka mona tong ka batho.
0: O e tsene tlo nka batho ka mogia ka mo.
1: Eh.
0: A ona ga, wa ukwe, wa ukwe, wa ukwe. Wa ukwe.
1: Ba senye ya ka maseo.
0: Wa ukwe. Virtual DJ. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah. I swig a pelapi. Banabaka Mosadi Mobe Haka, you made easy. Banahoka Mudimedi Sawyala, we are Bulela.

shebena kwa ha ne paitseng a ntemetse tso ke yane e le shome re tadi me ha monate ho renga yane ya rona ya botshelela o di maphisi f a ma ya lo khotlala gasola hantatai ho thuwa hantle a vane Lesotho hotel and casino ha o sheba mane Facebook page ya rona PCFM mona ha o kala o phetla o kena bialo o tiana le challenge mono e re ngwena o le mo mamedi wa PCFM o ka etsa lipinyana enyane enyane e kana fela mo o tantsetsanga bialo e minona wa rona wa mehlenya gale gore na kwa koriana go na kwa eng gore na kwa ha fela le mmino wa gale ha o ka wa hlamone o yentse lipinyana enyane e kana jale wa e rumela nomoro ntsena tsa 6251 3387 ya ke di phete hape 6251 3387 video yenu ya hao enyane eno e ka o hapela diki ya o le ba ka mane ka ba one video yeo ya hao enyane eo e ka o hapela tikiti ya o le ba ka mane ka ba one iketsetse molemo nanke ke be ka salla morao na le batho ba ka ratang ho fetola bolenga bo leng ho bona empa bolenga bo leng ho bona o bufue ke modimo ke ke tshuka mehlale mehla ke go ka ntlo sa qwading empa o ke ke ba ba ntsha boqwading ka ha go hona o ka ntlo sa qwading wa mpe ya kae ka paka mo ka mpe ya ngwana teng empa o ke ke be wa ntsha boqwading ka ha go hona that's my identity I'm calling upon a

Mamedi wa PCF ma go du medise ka jeno ke la le shime ne metse robong go di ke yona ya phato selo ke sona sa ketetse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng go di mediswa ke wa hawa ka mehla tla di makutle mo mamedi le nana o ke lona la meet day life ke nana o la ditaba tsa morao rao ke re bo jwa le gaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bilondo yena o tloa mane horeng ya borobong o fela horeng ya le shume le metshimedi anka ditapo tseno ho hlala form tutsi ka nana o la thahameso mo mamedi wa PCFM re tlo tlaba mmoho mme ke tla ke bontse hore ka jeno ke tlo tla ke ba le moeti kwano le nana le nana la rona la midday life me yena ke mohadi show le bakae ke yena moetapelo wa mogatlo wa General Workers Trade Union me ke yena e o re tlo tla re ba le yena ka kwano ka dipapisi tsa gaso dula fatshe o tlo tlo gona go tshwaretse difeng

tswe di fumane boipuso jalo ka bo Sarahawi. Sarahawi ena e tla sa mogoko jwale ke leano la nako e telele lana ya Lesotho gore Sarahawi e tsietswe e fumane boipuso. Ngwaneno wa Mosotho e neng le letona la matšhabeng o fitlha a rekwa mono ke moroko gore a be kgatlhanong le ntlha e ne ntle ya na ya Lesotho ya boitseko mme ke maswadi he ke ne ke tla tabeng eno gobane ke re ga a boetswa negotiate taba tsena go latlhelwa ntho nngwe le nngwe o bone pampiri ya The Post ya beke enana go na le mo e buileng ditaba tse ileng tsa ntshosa nna sa re motlhanka e mongwe wa morero ka nako eo o fitlha a tswa tlase yona taba ena ya tumelelana ke mpa ke thetsa taba tsena tse pedi gobane ke re go sebediswa ditsebo go sebediswa experience e ngata go sebediswa tshutshumetso kapa ditshoso go sebediswa tšhelete jale naya Lesotho o a bona gore ke naga e nyane jale ge belaela gore tumelelano ena ga e na toka kore gobane e ntswe tlasa maemo a sa lekaneng mme Aforika Borwa e fumana molemo o mogologadi ka ga tumelelano ena gobane bona re le naga Lesotho go bonagala ke tla supa ka metlhala go bonagala go sena ntho e tlileng e leng kgolo e re unang mona mogagong wa metsi a ditlhala motlhala go na le monna wa Mosotho kamane ka mogale ya tlwaetseng ka go a bue ka article 4.2 jale monna eno wa Mosotho a bua ka article 4.2 e bua ka gore tumelelano ena e dumelela dinaga mme ntlheng ena re bua gore e dumelelana ya Lesotho gore ka etsa merego e meng ya ditaba tsa metsi ya ditaba tsa bogatlhaodi go etsa merego e meng ya ntlafatso go etsa merego e meng ya motlakase le ntho tse ding tsa gore jwale setšhaba se fuwe metsi mme go ka boela go a sebediswa gore go rebe le temo ya nesetso gona matamong a naka o a tlhokomela ga ke tshulo tsena matamong a na a mogago wa metsi a ditlhaba ga go na ntho ena eo re e tlhalositseng Lesotho ga lena molemo o le o fumaneng empa ke sa le mona o ka nna wa makala wa hela mane jale mebuso ya Lesotho ka nako e telele gobaneng e sa ka yaya moo gore tumelelano gore e re tse molemo re le setšhaba sa Basotho ke tla gotela go yona taba eno gona pelaelo yaka na ke efeng le ene e ntseng gore re seke be ra fumana molemo go morago wa metsi ya ditlhaba jale ga re sheba setšhaba ka bo sona se bua matshediso dilemo tse masome a matlhano mme dilemo tse masome a matlhano di kgatlhanong le tsela ya tshebetso ya ditaba tsa mobu go setšhaba sa Basotho go setšhaba sa Basotho mobu ke lefa a ke bue ka molao ke bua ka tshebetso tshebediso ya mobu wa setšhaba sa Basotho mme bona banka mobu e le lefa la go ya go ile tshimelela ke a ntata o kajeno go sane ke a ntate e mong ke a ntatantatao ntatantatao jalo jalo jale re bona taba ena e sa atamele ka moo setšhaba sa Basotho se phelang ka teng mme e nkgopotsa

nako ka 50 maluti fela. Basadi e! Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bomme! Pitiki e! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hai hehe basadi e!